張力くん、お元気ですか？相変わらずに歌が好きですか？今一人中野で暮らしています。よく昔の一緒に過ごした日々を思い出します。

0: あげたいです。お元気でね。そしてずっと幸せでいてくださいね。松本梨香、平成25年。
1: 好音乐永远不嫌多。大家好，我是方炯斌，你现在收听的频道是城市广播网。